0: コネコが可愛いね。よっしゃ。おい、メカが好いたでしょ。じゃあ、お肉を食べて。おいしいんだぞ。
1: それ、牛肉の缶詰ですよ。贅沢すぎじゃないですか。
0: 毎日同じものを食べて、もう飽きるんだよ。もし鶏肉なんかあったらいいかな。
1: 鶏肉？わかりました。あ、じゃあ私これで打ってみますか。
0: できるの？
1: できますよ、そのぐらい。
0: 小島、それは何なんだよ。満州時代の俺よりずっと下手なんだ。